0: sawe mupaka BS kilo buli wakubiyo yuwa buli wiki
1: kasi ajiuma runga buli jo echivina cha fechewa chigude wa mazima gebi ufuzi sawe mupaka sawa BS oregulo buli wakubiri
0: kukuba tochi nukweke nenye songe senja ulo ezifa mugwanga
2: waliwe chintisipa tagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vyo ufuzi waliwe vitandiki wawo na yombo mulimu kwa wevize kule visa vile vyagalo kujiza vile mbu kwa
0: ni echivina chibia mazima gebi ufuzi
2: omuntu ayagalo kumeira moyo kwa gwanga obabu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chintu chiba ita ekomera gendo uchalile chintu chiba ita edwali gendo uchalile chintu chiba ita limbo gulevi yati bumalo kutegele interview uvamo kweri imba kubango vama zo kutegela the essence of life vama zo kutegela ama guru kubulamu
0: mkwa mwechibi na chibi ama sima gebi ya ufuzi toji suwanga budi wakubili sawa mwopaka bia saka ungezi wanuku radio budu radio yomu tuwa budi jo

0: kumzi kumbucha 24/7 Radio Budu.
1: Siku mani to mani, kuno mwaka tetwe mani. Siku mani to mani, kuno mwaka tetwe mani.
0: Chinda mumu nana katunye ze mnana, chinda mutana katunye ze mta.
2: Ena ya Radio Budu, radio yomu ntu wabulicho.

0: Tawe mupaka bilye zechilo buli wakubi yoduwa buli wiki.
1: Kasi ajiuma runga buli jo. Echivina chafecheva chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupaka sawa bilye zore gulo buli wakubili.
0: Kukuba tochi. Nukwe kenenye songe senja ulo. Ezifa mugwanga.
2: Waliwe chintisipa tagamba bantu na chonga wechiri. Nti evivina vyo ufuzi. Waliwe vitandikibwa uo. Nembo mulimu kwa vize kule visa bilye yagalo kujinza. Bile hibu kwa
0: ni. Echivina chivya mazima gebyo ufuzi.
2: Omuntu ayagalo kuvela moyo kwa gwanga. Obabu ulama ngomwana mugambe. Achalile bintu bisatu gendo uchalile chintu chibaita ekomera gendo uchalile chintu chibaita edwali gendo uchalile chintu chibaita limbo graveyard bomalo kutegera ebintu ebyo ovamu okwerimba kubanga bomazo okutegera the essence of life bomazo okutegera amakuru gobulamu
0: tukwa mwechibina chibia amasima gebi ya ufuzi tojisi wanga buli wakubili sawa mwopaka bilia za kaungezi wanuku radio budu radio yomu tuwa buli joo.

0: wawe mpaka bili ya sechilo buli wakubi yoduwa buli wiki
1: kasi ajuma runga buli jo echivina chafechiva chigude wa mazima gebi ufuzi sawe mpaka sawa bili ya zore gulo buli wakubili
0: kukuba tochi nukwe kenenye songe senja ulo ezifa mugwanga
2: waliwe chintisa watagamba bantu na chonga wechiri nti evivina vio ufuzi waliwe vitandiki wawo nembo mwini mugwabe vize kule visa vile vyagalo kujiza vile mbo kwane
0: echivina chibi ya mazima gebi ufuzi
2: omuntu ayagalo kumeira moyo kwa gwanga obagu ulama ngomwana mugambe achalile vintu visatu gendo uchalile chintisa vaita ekomera gendo uchalile chintisa vaita edwali gendo uchalile chintisa vaita limbo graveyard bomalo kutegere vintu hivyo ovamo kweri imba kubanga ovamo zo kutegira the essence of life ovamo zo kutegira ama guru kubulamu
0: mkwa mwichibina chibi ama sima gebi ofuzi tojisu wanga mdi wakubiri sawa mwopaka bile zaka ungezi wanuku radio budu radio yomu tuwa ulicho

0: Chinama na kumbuza mene chinama chana kumbuza tano lebi ya mundi ya moto wa mjia kuna msambu zuka Eza tiki usamu ya machakonda kwa tuwani ni zako nyombo jubo Musa fini sukada mpuka msebuka ya kwebezo kumbaja baka sawa nyanga kukunda Ona kwa kubile na kusumezi msambu mwezi kwa mkaka bande Ona kwa kubile na kusumezi msambu mwezi kwa msambu mwaka kubile mwabili mkaka Kuna chika kwa msambu zwa tiki usamu ya machakonda kwa mwani mwazimtia Mwani okay mwani fentu wa mwuzi zako nyo Mwaka mwazuku sekunda nana kumangu zuku munde kwa kendenda Maka italeksi ni mamitele ila kando mkano mkwa mitele utika jojo kamilione Omu kumbo mtuki nesa vene suke na mpuka msewe kwa wima unyo kena boli na Watu ndeka karari gambi ya chini joshi tambrendela Miaka makumbe mwini mwete ya malambi la galedi hundu kumpewa Emi kunji kwa mijabata wale mijabata mtu ndi metu hundu Mwe kumina mnana tuwa sase eko tugenda kuja Ojo njo mwede mundu nge ingi na watu wame na uke chenja ula Mane kukempe ujaji wete ali ya mulijo Ojo kule kaka waka tali kabulijo Ulio kukwabe oji nacho njo kuulida Na wame ndi ya chituli cha vejo chino kumbara china mweke chino cha zemo kwa Ejitali cha mulijo biyo mikunji uko Miaka makumbe mwete ya malambi la kule ndio mkumpewa Ndio nge maso kubanga ya mkula Binji biyo kule ndio dala Na wana cho jenyu meriza mche kuyo ya kumuoyo Ene bikabe vandeko kabizenga bikuwamela Kadinda wali kusabili na chika makumbe mwete ya nogena mbulia Ngotubuli na mk chicho njio kubanga tochera bila e banga lune miaka mili mwetani marambila kumpewa etu kabiga ya mko tula watu ndeka kana good morning
1: abange mzuke mzuko kwa bude buwake dada baso mitugenda kusomera abagendo kuidwa nafe tugetu hiribe tulaona kwa hiru na atambula rutia ala tusenda kumili moja mwejenja ulona motubabu za konyo aba boda boda aba taxi aba baskari mkugundi ya zenja ulona jamusi nziro kubanga mkuma mkule mili moja mwejona mwana matu

0: kweretaji.
1: Kweretaji. Kwa hivyo nizemo. Uyu ya bade mkebeza mwenye. Wano mprogo mselu kaira. Nga bade kutusi wako. Stina and tube. Kampuni ya yesigika. Mukuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Tezikosi wa mulido wa bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubele telekilori ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sailozi. Obabi ite vya jibien sigo. Binonga na biyote vina bulabe. Konsiko zetu batu telesemu. Katigena mstina and tube. Wegulile smart tanks oba sailozi. Onada kwebaza. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo. Oni Musei Kakumba, wano Radio Budu. Nga kutusibu wako rokobo.
2: Rokom, ama andika haba wangu zi.
1: Alo mkulu seo banyabu.
3: Mune angono Musei Kakumba, nga bulijo musajja yandoze.
1: Chichi.
3: Mbade mubanja sente zangi na ishe yankoze kundoka.
1: Ya kuloze echi.
3: Ya tuloze bulichimune chibela vice versa.
1: Aha. Uh-huh.
3: Mchala wanga abadoru hutu.
1: Hey.
3: Nga newaka nina wengo yangi.
1: Mm-hmm.
3: Kati atengo ye ya zado mwana.
1: Nga to mkazi ya badoru hutu.
3: Kati mchala tena ya zadegu late ya zadengo.
1: Kati engo ya zado mwana anga muntu.
3: Hei.
1: Ato mkazi.
3: Mchala na azale engo ye njini. Engo yale medo mwana ya game tiabu liyo mwabe ele kuchiche.
1: Mzei Kakumba wanakredi umda kutusi wako. Roko Bobo.
2: Roko Bobo. Ama andika haba wangu zi.

abantu abamu bewe gomba mwatu batandika neche chitono ategwe chonyoma kale no fayo kweche chokola oba chitono oba chinene jebunja chandichusovula mubwao tukwaniliza musawe soka ya program.

0: in one place.
1: Kadi to swange chikade buli wakuna wano ku radio budu. Radio yo mtu wa ulijo.
0: One station, all the vibes.
2: Wangula.
3: Wangi.
2: Wangula.
3: Ani ukede chikambe ito. Omainje wali ya biyoku wangula we siva. Sumulu rakati nkoda anja.
2: Olineti fanani. Oba katambike we kwata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka, waline bachalibo. Walino muku bakozi ba radio budu. Oba balika bakozi bayo. Walimu studio za radio budu. Olineti fanani chaba kozi ba radio budu. Oba balika bakozi bayo. Oba olineti fanani chewa kwata. Kwa jimu kwa jimu kwa radio budu jeze tegeka. Katu wangu lebirabo ne radio budu. Ngeja kuzemi ya kabini mwetano. Radio budu atu 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinga kumikutu dia ja social media. Jita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituwa edeze kuzira msangu tanu biri. Chenda munana. Chinana muenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteka yo. Oba okupostinga ebifananyi. Oba video ze nyingi. Yajua kufuna omukisokwe wangulira ebirabo semalabo. Kuchibitu chomwaka guno. Eranga gwe mukolo omukulu. Ogwa kujagulizake emyaka 25 eja radio budu. Keriku mbewe somesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda. Wamuno okuba webisanyusa. Kale tosula mukisa gwo. Bera omukwe abo bana mukisa. Abagenda okwe wangulira ebirabo semalabo ne radio budu ku myaka 25.
4: Mbiyo na biyokola, bela nesubi, obugumi ikiliza, iloko ni na maanyi, lulibolu nuwangula. Olo nafetu kwa biyabumale, musawo yokubilia program Twenzimbe, Twenzimbe, wanokredi obudu.
5: Ochari muri liza mulonji, owa radio yomu, ntuwa bulijo radio obudu, wedachika azizi no, ziri kumine emu zezaka itakusawe tano. Webali kuliriza tuliku chenda mumunana katonyeze munana chenda mutana katonyeze tanu ne ku www.radiohudufm.com alie mitala wa mayanja webali goberera gwatuliriza twejjango uko ojjango uko webali nyo webali ledala program twezimbe tutambula fena pakasazi gena kubera mukaga saweno ya kubiri tuchatunulira ensonga zokulabirira mwanyi nebyo bizikwata ko manye olaiba no bwe bagirabirira nakuzino bubo ine mwanyo dula mwanyi kati senteze nyini mumbera yo mumbere yo senteze nyini mumbere yo ayagalo kwega taku WhatsApp group ya feyatu ezimbe WhatsApp group ya feyatu ezimbe bubo yagala kujiega tako genda mu WhatsApp yon sindikira message ku 0705 0704 0709 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 9 0708 ya program tuwezimbe. Gena message sindikira message ungambe ntinjagala kwega tako ku 0709 93 82. Tujja kuba tunyumya, ujja kuba osobola okunyumya ne balimi banno ne balunzi banno, ate era ne okunyumya ebyo ebiri mu gwanga ku nsonga z'ebyobulimi n'obulunzi, okunoonya okwenoonyamu obutale, okwewagira mu mbeera zonna ez'ebyobulimi n'obulunzi n'ebirala bingi. Kale nno bw'oba oyagala okwegatta ku WhatsApp group yaffe eya program tuwezimbe, sindikira busindikizi message ku 0709 93 82, tusobola okubanga tunyumya muganda wange mujuzi John Nakatogo webali nyo bali ddala okubanga ogoberera enna muganda wange Tofe Nabyewanga, muganda wange Mayengo Ronald Evunza Mawogola webali kubanga naye wegase ku group eno webali nyo bali ddala n'abalala mwena tubalinze mumbere yo kasoke zijyo bakabuno katono zijye tusimbule wetu abadde wetu akomye mu nteekateeka ya feyo ya kulabirire mwanyi tovao
6: tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirensiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo.

0: Bo jere volikumpe oza jenda mna naka umoze mna nane jenda mtana naka umoze tani ya radio wudu radio monto wawuli john yongiro kubo za kogoina aje kumide kumukasira kano wane uga antunango kola chama nyo kubira ngu uliriza radio wudu radio monto wawuli john kade kabira kaklabio nange Sylvia Sabrina mande mpako unakolo kutano saa zbira mkaganida chikatano mpaka samu zenyini nembiranga mkwere kireza program the mix ne DJ Miro na beranga kuongeleo ni nte katekeyo katusika na kaklabio kakutusuwa kwa nafawa starta imuza bagamba tosuwa shio jibaita wali kapo banga kusanyuka prime obuli unakolo kutano sawa kumi zenyini oja kuberango nyumiru nte katekeyo iranga bagamba ntepe mkwebio biota sende kuberango suwa ze predictions ze mipira baja kuberanga bakwa update okuva kumu wali kapo kusana bakugumu songa zo kubetinga niba serebo okuva kwa na mugwangiri ya Uganda iranga bagamba ntipano evira kwa msajo yugweta sharo mto 5-6 kubira kumudrati andi chiko kubira kudakisi katero kwa sano mchalo hoyo kubaita nina Rosie bagama anti shweno kutosidua kwa nafa babanga beti agenda katukwe website ya bwa subolo kwa nangu ukula wakaunti na bwa baina odds and safa atenga saa wayo na subolo kwa nangu ukula cash ya utu na subolo kubira ngate wejira ko kasente kongo wude wichari na yenga shweno kusanyuka prime kogendo kubera ngo ujifune liku start time uziko ka chitegeza nti mkasira kano batu ina decoder ya start time uziko ka wunambi loko tabiri ya bairi kulio kompio wakaiba kwe decoder yoba sejo za uja decoder yobu lichimichi ja kubera ngache kutambia bulo onje osubulo kwenye ngo nyumira world cup banga ngawe tambla buna kolo kutano saa kumi zenyini oja kubera ngo nyumira nte kateke yoko sana haba kugumusu angazo kubetinga abaja kubera unyo nga waku isi za muko anadela kwe jempile jigendo kuza nyibwa nejo jitana kubera ngate jiza nyibwa na yenga unako uruwalero monteka tekeni ya club yonja gade togele ku club ya Al Nazri football club kusoka da club yonja tugendo ukwira nga togele kwa unako uruwalire vira kumu guangiri ya Saudi Arabia sanga yonchuga jibaita Riyadi kuvira kumu guangiri yongezo zumbira muli je guangiri ya Saudi Arabia yoko ntiko jibaita Saudi Pro League edanga yemu kwezo timu esijasin zoku ya successful kuvira kumu guangiri anga yemu kwezo timu ziesa tuwezita dizibuanga yoko mchibinja echo kubirinja gade togele ku club yonja na kuruwalero olwenso nganti emabega kaho na dalanga ama teams gali mukasera akokubera nga gatekira season ya biri ya biri mukaga biri ya biri musanvu bavayo ne balangirira omutende so gweta ange poste kogro ngo omutende so moja agenda okutende ka club eno season ya biri ya biri mukaga biri ya biri musanvu omutende soyo gweta ange poste kogro emyaka nkaga job kuri ya zabi nakusoma ya biri musanvu mwezi go munana omaka gwa 10 mu nkaga mwe 5 musajja abamuzalira mu gwangi ya Greece na yenge azinyira timu ya gwangi ya Australia as a national team atende se ko ma teams za genjol oyinzo gamba nti aino bumanyi livu obumala tumo jukiranga atende katimu ya kwangiri ya Australia gwali mwaka kwa 2013 mpaka 2015 tumo jukiranga atende ka club ya Celtic gwali mwaka kwa 2013 mpaka 2013 jefana agenda mkwangiri ya Uingereza kwa club ya Spurs gwali mwaka kwa 2013 mpaka 2015 tumo jukiranga atende ka club ya Nottingham Forest gwali mwaka kwa 2015 then jiafude okujo kutende ka club wen era nakuzo mwezi nga satu omwezi guno gwe nyini gwe tulimu omwaka gwa 2022 mukaga bwito echalangira mu butongole anti ye mutendo si omoja agenda okutende ka club en abamu wendagano ya miaka 2 yaddira mu bigere omutende so gwaita George Jesus yali atende ka club eno nokusingira dala mujuka utevu season ye yagwa ayo yali wokonge songa zikwa saganyiza dala bulonje katulenze tulabe omutende so mpya gwale so yeche chagenda okwera ngate akola ku club eno na yenga otya club ya Al Nazri na dala season ye yagwa ya 2025 2022 mukaga yali season ya club eno yesafu buchange tandiki bwao iranga yali season ya club eno ya 5 yo mudiringa nanga bazozumbira mu kibinja ekyo kontiko season yagenda okwera kume kerezi wanga gega mkwa gama team agai no mtindo gwali kutagambi kanga bastu kina mchikope challenge ne points zai chenana mukaga nga wotunu ulira mpira asati mwena jibaza nya bangla kempia jari abiri munana bado ngempia jari abiri baku mpira jari ena bati bago zari chenda mwemo bati wango zari abiri munana then club ya Al Hilal bebama ni mfechele chokuri ne points zai chenana mwenyanga mpira asati mwena jibaza nya bangla kempia jari abiri mwena bado nga mwenda atibaku wa game yona bati wago zari chenana mutano bati wango zari abiri musanvu club ya Al Ahili bama ni mfechele chokusatu ne points zari chenana mwemo club ya Al Kadishia bama ni mfechele chokuna ne points zari nsavu musanvu kosa club ya Al Al Ittihad abama nifechele chokutano neponso zari ya tano mutano nga bempira za tumwe na jibazanya abangula ke mpira jari kumina mkaga abadu nge mpira jari msanfu baku mpira jari kumina gumo abati bago zari ya tano mutano abati wa mgo zari ya na munana iranga klub ya Al Nazir yena uotunuli ya mipire na jibalu zinga season yani game jibaso kukwena nga balu zinga msuzoni yaja kumbachi day ya kumine sato ina kuzume zari biri mwezo kwa January mwaka kwa biri ya biri mkaga basi nkana klub ya Al Ahili yeyeba kwa go zari sato kubiri nga game tiyali nyangu ya dinaka muna ake dagala anga gozi ebile za klub ya Al Nazir mujuka utevo msambio gwata Abduli Ali yabati bila kogo zari biri mudachi ke sato mwe mune mudachi ke yana mwenye atenga gozi esato za klub ya Al Ahili juki nanti ya msambio yu gubaita Ivan Toney yabati bila kogo zari biri mudachi ke yomusamvu ane mudachi ke yabiri kwa sato msambio yu gubaita Demiro anena abati bila kogolo mudachi ke ya tanumwe tanu nga mweyo gemu wa matimu zika nugu mbiriri abuli timu ya funa mko red card iranga klub eno baku we mpira jali nge sato ya jomdi ngana mkasera ako ane gemu jibadamu kuiranga bazanyi ya jina kusume zari mreno mwezo kwa Januari omwaka kwa bili ya bili mkaga basa nga na klub ya Al Kadishia aneba kwa gozi zari bili kwe mga gozi ebili ya zaba tebu wa mjuki nanti ya msambio gweta Nandez ya bati wila kogolo mudachi ke jana mwa mkaga kwa sano msambio gweta Juliani Andres anenda bati wila kogolo mudachi ke ya tanu mwe mga bogol mjibafu na msambio yu gweta Cristiano Ronaldo ya jibati wila mudachi ke jana mwe mnyari ya penalty then game wendu wajiru zingi ya double table basa nga ni klub ya Al Hilal aneba kwa gozi zari sato kwe mo then ne team endale ya bakuba mosizo ni yayo yali klub ya Al Kadishia yaba kuba homo andawe yadamu neba sinka nanga tuna atiro kufundi kila season yali machide ya sat muemu na kuzomwe zali sato mwezo kukutano omwaka kwa bili ya bili mukaga neba kuba ne goal zali sato kwe mga gozi esatwe zaba tebu wa omusambio gubaita Muhammadi yaba teba golo mudachi ke ya bili mwenye omusambio gubaita Fadi naba teba golo mudachi ke ya tanu mwetan na omusambio gubaita Juliani Andrezi na ina naba teba golo mudachi kaya savu mwa mnana game weyo nibajiru zingira dela butelefu na inga season ya gendo ukubela nge kume kilezi wanga club wen basu wala ukubela nga team basu tukina mchikopo chali jegwa ngira Saudi Arabia yoku ntiko ilabali batuwele chikopo chawe cha kuminechi bali basembo ukubela nga wachituwala yali season ya biri kumina mnana biri kumina mwindana yenga uotunuli da club wen gega mkwaga ama timu na dola mkatale agaga zako kubera nga gateka mkaka sente kuba uotunulida naba sambi abali mkasera kanu kuklabu en yogera kumusaji yogweta Cristiano Ronaldo yogera kumusambi gweta Sadio Mane yogera kumusambi gweta Joao Felix yogera kumusambi gweta Kingsley Coman kusena naba sambi abalala no msambi yogweta Marcelo Brozovic naba sambi yogweta klabu en chite gezanti bete babulunji mkatale monsonga zo kubera nga bakula signings na wankuba de ogwendo okude wansino utula ogamba nti club eno bichibye wangu de awotunulira season iyo ka ya 2025 mkaga bava yo ne chikopo chimu anayenga bala bikira kompi mbikopo ngabina ache chikopo echo echa Kings Cup club eno baga na maso no kubera ngate ate basu kamtende ga round of 16 amoju kapte vya club ejibaita Al Ittihad ye yabajam kumutende logo ngeba kuwa ne goal zari bili kwe na kuzombe zari ya bili mwenye mwezo kwe kwenye mwaka kwa bili ya bili mwetan then bali ne mchikope cho cha AFC Champions League 2 club eno tebasu kamutende logo bage na mpaka kumutende logo wa final na kuzombe zari kwenye mkago mwezo kwe kutano mwaka kwa bili ya bili mkaga basi nka na club ejibaita Gamba Osaka ye yaba kuwira kwa final ne goal ya liye mkubwerele na yate nga bali batambu debulu unji no kutandikira da mu group stages gega mkwaga mati timu agava anga gaina 100% record anibagenda kumutendo kwa round of 16 anibagenda kumutendo kwa quarter finals nibaitao kumutendo kwa semi finals basi kana club ya Al Ahili anjibaja munga baju kwa ne goal zari tano kwe mungwe batu kwa finals anibigana baina mchikope cha super cup chikope cha Saudi super cup club eno baku wa kumutendo kwa lugwa final jibasi nkana club ya Al Ahili aneba jamu mo penalties ofanyo kuranga matimu za gogo mbiriri abale magana amaliri agale gagozi bili kubiri bweba tuwebage na mopena utiz bweto klub ya Al Ahili bafu na pena utizali tano klub ya Al Nazir bafu na pena utizali sato bweto season inefu ndikirua anga klub wen bava na chikopo chali jichoka tebasu wala kubira nga baga take chikope chirala atenga baga ndo kutuwa le chikope chali juki nante season ya bili ya bili mwe na bili ya bili mwe tan baina uko mtende soe gweta Riz Castillo nibaita uko na msajo gweta Stefano Piori season ya gendo kugwa konga teba wangu deka antuko na amuliji bama ni fechale choku satu then mchukope checha Saudi Kings Cup bako makumutendo gwa lwa round of 16 then mchukope checha Champions League wa Asia bako makumutendo gwa lwa semifinals tenga ni mchukope checha Saudi Super Cup bage na paka kufinals nebita tambla mulunji chitegeza bage ndo kutuwa lechukope checha liji club wen bali bagenza kabanga akawirako anadaranga tiba wangu la chikopo kati omutenda sikubeta ange poste koguru angabamu wadomu limu ebimu kwerio bia ino kulaga baka maare ngovude na kuchikope chali jichibatu te baina yukope ebidala biwa mazaka banga ngatibatu wala ogezange chikope checha King's Cup basa mba chitu wala gwali maka gwali kumurenda mchenda then yogela kuchikope chibaita Saudi Super Cup basa mba chitu wala gwali maka gwabili ya bili yogela kuchikope chibaita Asian Super Cup basa mba chitu wala maka gwali kumurenda mchenda munana kwe gamba kwa sana chikope cho echa Asian Champions League gega mkwa gama timu getuari subido kwena ngagate kauke mbera nene mkasera kano bacha chino nyo kwena ngate bachi wangula ne season yewede chabali merira ye club wayo ya Al Nassr Sylvia Sabrina Gimanya kwa galiza maria geche misana marunji bye bye.
1: Kilabu yo mpogo mza mex wamune Star Times enjoy digital life. Esawa, wano ku Radio Buju. Esawa, zili musanveza omutun, bude bwa Maria Gabi ya misana, webale kuuliriza Radio Buju. Yongere kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buju.
2: Okweyoteza kyabulamu nnyo eri omubiri gwo kubanga kino kiyamba okufulumya ku ndwadde ezimu z'oba olina mu mubiri kale weeyotezengako lw'oba osobodde kino kijja kuyamba okusigaza omubiri omulamu obulungi kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buju. Tuwesoze sawo yokubiri ewomese chemisana ya program The Mix.
3: Ladies and gentlemen,
1: program The Mix. Sawo yokubiri ya program The Mix. The Mix. Enu isawo ewomese chemisana. Kati nawo ewomese chemisana acho.

0: Vamwita Joey Landa kaimba kanujinyo bakatana mwesiga kaimba kajali kapia nga katando luna kuruwa lero kajali kapia nyo bakatana mwesiga vamwita Joey Landa kuyo mtu wabili jore diabili edo chikabili mbizo kesa kata msao kumine mga kongesa fugwa mchakaza
1: mkulaba umutima kukuba kubo kubo wali wako nyeziza oba waliwe chizi kujeko tubuli le kati kati chichechi kunyeziza wano fugwa mchakaza nimogo nakati ya simu ya iyo kububwe mpya ya sedeza omuli tekino infinix soba ayitela kuloni okufa mumogo ngoteka ya kasenta katani kiwaka kasoboka mudachika 15 zoka atenge bisale vyo sasula bulirunaku bigia munsa woyo mogo ekugonzelezo kufune simu ya sedeza
0: takulimbi ya dakamina kedagala tutamla fenam program chakaza yenze kwa jawe masaka super bigia uganda echikunye ziza kaungezika no munange tutamla nebano faba mogwa beba kutende mwenzimbi mchikunye ziza chionda kula lero kare no kwa mkwana kwa nginyonge kutegeza kwa nchigwa ya gare simu yeso kina dele ya sereza banona haba mogo babi gonzeza oyagala kwa funya chuma chipia nga chinena tenga chiduka mogo vionebi kozeko fune simu mpia ya tekino infinix oba aitero ngo chifuna kuloni ukufa mumogo ngo teka kasenta katuna katanikibu wako akasoboka mudachi katamzoka 15 kwaja kubanga wefunia simu eno atenge bisale bisoboka osasu wabuli lunaku atenga bija munsawo yo ushege mkono gwange wefunia simu ya sereza kade kano osasu kubanga weyagala ngatebo osasu labulunji mu miezi esatu ejisoka ofuna mkisogo kwe wala sente nkalu ezitandikira ku mitwalo 3.5 nokudda waguru tolwa chali yakate duka elya mogo osasu kubanga wefunia simu kati kati editunda masimu elya mogo obaku bakusimu eli 2 not 2 not note nyano titano munana noti noti noti bili noti noti nyano titano munana noti noti okuyambi bwako katikati osoku kupanga ufunye simu subuke ye chibanja mpola ngeja musa woyo mogo egonze zobulamu obo kufunye simu ya sereza noti msavumu tane mbili chena mnana chena mwenda tano mtano kubo itambu ya chechi kunyizaka ungezikano hello
2: Sibabije.
0: Wanji
2: morning
0: hey good evening
2: put it down onadube sarebu ndi wanamchukua shabla
0: ezo
2: wali sinabije chinyiriza bambi atene chinyiriza dala
0: njo
2: government ya kera kumajari itikate kemba lirira budget neisa na gamba situiti zo mmasaka zino kule waka fofo kanji nisalao mchukubo chengo eshabalo dani batera mfavors Mesta bija bana baboda baba mbali kwa ibu za duka eje bankoni bako nyaka na mwenka liwa timu mawa soti mwaka la mwenye waka nyingira wa mapichi
0: chukanga ita mchikubo
2: mchikubo abangali kwa ibu
0: chukanga chikubo chidi bize
2: bana ya street chukubo ino sima ina kumanya tuga mbo wawe
0: Mkali kubali kwangu uliza dube sebu ndabida pali mchikubo chabalo dao kubali kwangu uliza mtu wabili jo radio dhe chikabili mtano ezake na mkumine mwaka ungezi kuya mtu wabili jo wanji Hey, wanji sibo?
3: Agamba Jasper BJ.
0: Ali kia basu gama chagwe?
3: Ono Prince Edwards nga ni mtu huga nkoni. Kakati nze chinyiza viva na babotiki mwana.
0: Ababotiki atechi?
3: Ulaba baba ya yu balaba. Bagi dani vasa li mweza fati ni vazitu za muduka ni baba la vazitu mze.
0: Hey.
3: Ze chinyiri za dala tinye vazitu sera mwana.
0: Nkali, wabali kuanga kuli kuyo mtu wabili jo. Nasa wane tugambo tia wabali kuanga kuli angambi kololo kwetuli. Tuli kuchenda mta katonye zetanu. Wanji. Hello.
2: Wabali kusuwe rita.
0: Wabali jio kumila kwa morisi.
2: Ato na wala vwede morisi ki.
0: Kutani
2: wa mchala lukitili amba kutu.
0: Ezebo.
2: Kwa nukutaka na stage ndumbele bimundu kutiki angi ya wana wakaka na stage wa juu rita. Atumbe, bide chingizi zona kurolo harini.
0: Aha.
2: Yale wa customer mtu mda kupichiza na kujamba tu alako wano ninde muku katoni ndi umanyage na kongi na muku kusente wa unamu ridamu chokobo ndi ukumaririza
0: nga taa kuongede ya dechi kumi
2: nga kuwade nga kuwade tukuzewa wa mtu mtu wa kumi bili
0: akuwade bili
2: chokobo ndi kakomu nizo na muri na maiza nga kuwade bili mwana bizi chumi biza nga nga kuwade nga sawazi wa spamo vedeku
0: nkari wakana gore kwenga kori anu nza chinyiza mkaungezi karelo ejinyiziza onokula lero nino waboda kwenye isekao niengo omuntu gwavuga kupichi musajja mukuru bambi mukadde niengo inzo gamba avuga muvuka ainege jamu kubye muhampu hao mukadde nabuka kupichi na dauna atuula kupichi hane haba boda mwefu gorusi bane tuendeko bobo vuga ngo mukadde ngo yomanyanti gwenfuse kati ono gwenina ye mukadde to ino mvuga nga mvubuka ne alikulie musajja watu akutanyweza bang eh bakazag
1: kunyiza ngawulira kasunguira nga kakutta bushi ekikunyiziza wano program Chakaza Chakaza ne Mogo nakati esimu eyo kububwa empya eyasereza omuli Tekino Infinix oba Itel okuloni okuva mu Mogo ng'oteekayo ya akasente akatandikibwako akasoboka mu dakiika 15 zokka ate ng'ebisale by'osasula buli lunaku bijja mu nsawo yo Mogo ekugonzereza okufuna esimu yasereza tugunda tuuluguma tugunda tuuluguma tusindogoma tubwatukira ensi yonna eno ye Radio Buddu Radio y'omuntu wa bulijjo Kaka kwa sento wangule mbagira wo na Airtel Money. Katigula airtime gula data oba bundles eziweze 12 oba okusinga wo kumai Airtel app. Olu wangule mbagira wo buli lunako kukazanyuka speed and win. Downloading my Airtel app okuva ku Play Store oba ku App Store. Olu otandikirewo okuwangula leero. Osobola n'okugula airtime oba bundles akadde konna ngo nyiga *185*#. Airtel Money instant, secure, borderless. Airtel Money erungamizi wa banki enkulu ya Uganda. Amateka kwa kulizo bigo bedelwa
4: go chari 00 wana muna gampriza ata dempa
5: ateka vudeko
6: balai chichi
7: tosubwe meza nyo filmu oba music

0: Tuli kuchenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mutana kwa umuza tano Radio Budu, Radio Yomutu wabulijo Tuli mu program agafe bubebele Omukuru oyo bamuita Lukwago muna Budu Aganti wampa gapu Otege denemfu na yomulala
1: Antio
0: Kale nonorwechi hapa fumbo mwenda na abagana Nipo mbanga muli kuundagano Oba ya buwandiko, oba ya mumwa Tote kaugu Wakili muna mugenti muna ange wali wate kadiru
1: Nega chenze chembuza Ono kweye yongezayo Yalita weleza sente
0: Yazi weleza Kubine vya dakote ya weleza Ya weleza wali kupoloti na kuzimbe enju na hapo zinga
2: Erabi ya alivi wedi chali ya chigende lirwa
0: Singa muno mnyo nyora
2: Na ya yali ya chali ya kake
1: Kana dana kuu
0: Kwa chomu wagapu Otege te mugde mwa mugenti mune wali kadi
2: Kwa togu mikiriza ko
0: Tomu wagapu Erebi abachare be mugira nono ba nokoro tiambu kajja kujja none abami enaku zote baba wagapu
2: bate bachano necho
0: atomu wagapu
2: bachano nero ogendo chimanyi nti ogende de dala woba ngoja kulia pride yo weze
0: Bobo onoga nobera ku nkondo ya kitanda
1: au kumpimpi
0: yazira nira ogambe ne dane wakoze bubi no munange wakoze bubi nengo oli munju
2: atotolemeza mu wanyize sine encha tukusengo sibye sumbusa nyiga lero wenchoke nengo oli bidala
0: baba
2: ante bacha gumi
0: bude bugendo okuchanga
1: ya bakazi babikola
2: ebyachi
1: ebyo kugamba mbwa nyiga mukatono nyabu
2: anze nyiga mukati ni bwetonda nga nkudira mate bwenda banga te tonze nganji janga gacho katu ndi wane tonde
0: tomu wabba
1: hati watu watu kakala tenja gandu
2: ndi wane tonde kare ngangamba kare sorry
1: guwa sika guwa sika
0: oruongo otede
2: kateni ni mbwondabe chetu ondo tochi kiriza kwa nchibanja hati tunadolo
1: mbwano wanyizu hati tobe tondera
0: nze neto ondera
2: nze neto ondera kati nga waneto ondera
0: tukulisa nyome nyanyi jafe jitubade na mwenyeda ukuvira lonji tubade munange mu press conference ya mwana mulenzi robike selekita fidi fidi inorwecho munange likayunyo
2: buyia bubade bulunji
0: mwereza munafe atenga musajja MC nolwecho tubade tulinoko bawo ati na webale kweisa bulunji omukulu robike selekita owulide
2: abantu babadde wabo muzizi
0: babadde yo ba manyi ba promoter ba muno mwa Masaka abavudde Kalungu Kampala bonna tubadde nabawo kuvira lonji nolwecho tukwagaliza birungi byokka munywanyi wa ferobi keserekita fidi fidi fidi otegedi
2: oh the best Radio Budu
3: Radio Budu
2: wanji sebo
3: hello
2: ina mkwano
3: wale kutuweleza
1: mkale muna fi nao wale kutuweleza
3: ono wami itasa simuturo ekibia sa mkarungu
1: baba
3: Anna kumulamwa omwami yewe tu yakola bambi okwasiza mu nyumba ya mchara TV
2: yali kozatya
3: TV nye mchara yali badda muleka na maloko mawo yali era no mchara we na iti yakola TV okwasiza mu mchara omulala yali badda muteka awantu walala na ata joga atoli yazimbe nyumba eyo
0: byebate isa yabivaku
3: ya vivi rako dala dala ntesa ya
2: mkare sebo teza nitu yanze givane nyongero kubadju kizako gowe no muliza wa fomulunji alie yomonte katika ya feno yokuweze miaka abiri mwetano binji nyobye tugunji zao ebigendo kuongero kubanga techi ntu chinobichi wa omuzinzi kakati oruna kore sande tubera one programu ya fera kunsonga ye mweyo ya kwe jukanya jebaise tuwe jukanya kumiaka abiri mwetano jaru Radio Buddu. So programu yebera wabuli rwasande okuva kusawa mukaga okutuka kusawa msanvu ezomu tuntu. Tuleta abalika abakozi wano ku Radio Buddu na abantu ababaddewo munaffe mu kutwalaganya ekintu kino ekyokuweza emyaka 25 nga batuwuliriza. So programu togisubwa nungi nnyo, oba oli awo ojja kusanga muno omuweereza wo gw'obadde oludde okuwulira gw'omisinga nga weebuuza yalaga wange oluusi akyaliyo eyo ate abeere ng'akubuuliramu ebintu nga bwe bitambula. Mu ngeri y'emu tuyinawo era n'akatundu ke twataddewo kali mu programu Serukeera, programu The Mix ne programu Mukyakaze, ako nno akatundu kaffe ko kajja kubeera nga munga gwe kennyini omuwuliriza okuba essimu n'otubuulira kubibyobadde owulira okuva emyaka 25 gye tumaze nga tuweereza ku mpewo nako weekali. Kiki ggwe ky'olifa teweerabidde? Ky'ogamba nti nze kino bannange okuva Radio Buddu we yatandika kyo kyannyumiranga nnyo. So ebyo byonna byonna tubigunjizaawo ng'ekigendererwa kyaffe kya kwongera kwejjukanya ku myaka gyaffe 25 gye tumaze mu nsiike nga tukuweereza wano ku Radio Buddu.
0: Baba mwebale nnyo, tujja bitundu byammwe gwe beera eyo ng'okimanyi tukutuuka ku
1: essaawa yonna.
0: Ewaawo owange
3: abebere
1: bange baba tofiri
3: naye nga muli bulungi
1: mwetuli baba
3: tukanna byewanga akasima kakino kwa tatele di obudu
2: yesebo
3: esime nene ya mane jaku nkubide
0: baba
3: ate nchi avanjaji
2: bibi yawa bimala wakumala yo
0: wenebi yawa kogero vina
3: kwa suja kila naga mwenye minga vila jofia nila kugolu nesia sofia nila kugolu kakandi miende mierere
2: wachimala
0: olia munyige
3: wakate mpoleze msajia mune kumulamua nenge tuwaka mwena mwuzi inja kuswala wadaluka nakana kasoka neba gambasa ina maita kwa ndalu ata wanewezo mumbo wakuba katika wa msekule mumbo aki nyoke achia galira agende bugo aneia
2: chea ya gala
3: maamu tawa tumide
2: yesebo
3: namba tukuma suti kwa ali awale mwaza wanjiba angiba kia tangambo tiba tumida kwa nibo namba tumide kia wekanko
2: yesebo
3: na mbele bulonji
2: nao mbele bulonji wewa watu tuinayo nenteka teke ndala yeo mkuru Sonko Judy inayo chivuruche chaise Sonko Judy at 15 years muradio
0: Baba.
2: So chigenda bera ye nakuzo mwezi nga 29 omwezi ogwo 8 tujja kubera wali ku Patero Shamji ateno ye takomyo okwo omwagasemu nakannonoga ko kubanga akasenta akagenda okuvaamu akamukwako agenda kuba yambako okugula ekyuma ekiyamba kubaana abazalibwa nga tebannatuuka obanga tebatuuse ajja kuba ate agendereramu okubanga abagulirayo ne ku kyuma ekijjo kubayambako kuba kirabye nti tagisa so
0: mwebabi ko bwano buzalibwa nga tebunnatuuka
2: so gwajjo kumuwagira manyanti ojjo kumuwagira olw'okweza emyaka 15 nga ali mu radio naye atoyina n'ekirala kyogenda okubanga oyambako mu kuzimba eggwanga Uganda ennaku z'omwezi nga 29 omwezi ogwo 8 tebo waliwo tebo eyemitwalo 3 osobola gula tiketi eyemitwalo 2 emitwalo 3 n'emitwalo 5 so mujena yetu sobola kubanga tumuwagira muweereza waffe wano ku Radio Buddu akukolera twezimbe akusomera amawulire ne programs ezimu eza tokoshona kakati yabaddemu wotabadde ng'egenda kujja so mujje tumuwagire sobola kubanga ate tumujagulizaako emyaka 215 mu radio
1: wewawo nze sirema kuongera kujukiza kitongole kyaffe ekyamazzi ekya water nti abantu tebayina mazzi mubawa amazzi
0: ate agajja mafu
1: ate aba abagalina amatono ate gajja gaddugala situmanyi kizibu we kiri naye mutukolere communication tumanye kye kigenda mu maaso okusinga tukumira mu nzikiza naye abantu mu kiseera kiri mu kiseera kya bunkenke kiseera kya
0: ebola
1: abantu balina okubeera nga bana ababuli kaseera mu ngalo naye ate ke kaseera bwe tutayina mazzi n'olwekyo tubasaba mutuwa amazzi ekitongole kya UEDCL mbategeza nti esettala laini yeve bisanjo kujja ku kyalo settala ngotuse mu masanganzira we bayitange wa buswandi kati amakagu ga omugenzi kabuye laini egukirawo okugende wa muzeyi kiyonga egende wa budala laini yeri wansi nti abaana basobola ne wayo zikwatako kati bannakyalo beekolamu omulimu nti waya bafuna akati ne bagizizisa ogutyo ogukalu n'ogutyo ogukalu gwe baguzizisa olw'okuba nti eruddewo nagwo guliiriddwa enkuyege
2: gutendewaliddwa
1: aba UEDCL mukole ku nsonga eyo saidi ere wa muzeyi kituuma mwagenda yo ne mutereezaayo ekyo kiri saidi yesenya naye ku kyalo eky'omuliraano ekyessettaala laini yeye genda kutta abantu ngate mujimanyi naye mugende mujitereze simanyi kiki balemeseza ku wayezo kudamu ziza waggulu
2: walo wana ka message akazenga akabuza sonko juhudi bwembanja gala muwagira nkola ntya
1: munange tukwaniriza nnyo gwate
2: kusimuze obabu ekiba kikulemere dejangu wano ku reception ya radio Buddu
1: obuzo nnyo tuweleza ka message nagandi munsange wano fetujja kujja
2: bulungi nnyo so yeye nkola je tujja okubanga tuyitamu
0: baba katufembye yono owange
3: okuze mukoddo miwo
1: katonda wa
2: obudde buwedde yo
3: katonda akoddeji
0: baba obudde siwali
3: nanga goba kujja ita katonda wange
0: nanti tuteso obudde tewali
3: Ebali kuweleza.
0: Tata webali ukuliriza.
3: Ono mkwenda jiri ya sinuwa neruwetale.
2: Yesibo.
3: Mugezele mugamba. Yensiyo na mugenda kujuhu na neruwetale tunangunajia.
2: Wekakana wekumire kuredio.
3: Mugakati kama miende kumuramua.
2: Yesibo.
3: Ochimanyiburu nye jiri yo mami yo mchamu nyo.
2: Atatia.
3: Ale anga gati yo musomu kazi kamganye kuwa twata ta wasiza mu nyumba ya tena ya keri ya kera kuncha na gende gero na kwa sente zina ajja na zinde nyumba ye
2: mkugambie bwemu to mwefula
3: nedda mami ya kore sobi ya mami kubaa tayari badinga kore kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa
3: Mwere mkongoye mkajia mchamu.
1: We wawo.
3: Mkadeze mkwenda juli ya siduwa nerwetaz.
0: Mkali mundange mkwenda juli ya sulu wakade.
2: Mbade nkanongate tunagenda nkaju kidereti. Mbadao kumauli rengandaba wali ya masomero geba kutolu wa standardi. Ngateba ina bisanyizo. Biba soboze sa kusomesa. Ngasebo omusomesa ya badao koyemu. Nagenda niyeba kako mudomu ya abana abawala. Jiba musanze nga ni sati ya jambu demu haa ujedeko. Musomesa musajja. Walala domu nga aba wala mwebasula na aba linzi mwebasula. Panange techigenda kukola.
1: Biyabadewa.
2: Biyabadeyo wakiso. Na ye buwebina tuke uote weunye. Bane ya abakulu ba masomero. Lek, nga bala gadomu mazimadala tesobula kusuru wa mumu ana wa mtu watenga basomesa baba wa abazadde baba wa sente zaabu mchuse mba neemu standard jamutambuli za muwe bie nsoma
0: sente zezitali hivu
1: msumesa nungia mdomu ya bawala
2: ate ya bawala
1: atenga guli msajja
2: mbumuruwade
0: mnengoye
2: te ya ulirabulunji
1: mwashi zanda yeka
0: uja mwesati
2: mba mbamaliba na dapungu
4: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zili nyeze ekiro, budde bwakawoza masiga, webale kuuliriza Radio Buddu.
5: nga tuja kuzenia kabili mwetane jau radio budu ngeri kumpawe faba kule wede zobu ganda na Uganda yona wamuna kuchuso mlambu wa bantu nga ita mprogram za yeze nja ulo
6: yende radio yo chan mwanamu masakan yasunga yobulu nji
5: kati radio budu gina kutuka kumauliza ba yobu televo mubitunda bienja ulo mchetumia radio budu ati 25 tuwa helanga rabi jaba mwaba lide mpanga hati tukenda kutandi kila awo awo nga kumina mwendo mwezo kwa msanfo kufo kumache paka kaungezi radio budu yoneja kusiba webi jaba mutauni tukenda kumina unenteka tekeze nja ulo wamuli enteka teka ya mtesiza meme abantu mwabagendo kumaganiza bila uzo kusongeze nja ulo wamuna ukutumina kumantu wabwe live kumpewo ukuangule bila wamuli t-shirtsi nebila bila lantoko ukusako mpila kasa meme wakati waba presenter ba radio budu nabauliza babu wabibi jaba kani nabantu wabibi jaba kakuma kayaga nkundu wa CBS Luanga kano nechibimba kaunilo bachi jula kapochi busumbi bijaba mchisamu jaga mudusana na bitunde bila nye wo fena tusareka bijaba nga kumina mwida kwa msambu hanti radio budu wa sanseko radio budu at 25 HPR nga tuja kusemia kabili mwetane ja radio budu katitukule tende programo tuajuka nyemia kabili mwetane ja radio budu mwetuke nukchali za bantu wabe nja ulo nga bugi na kwebio jibama nyiku radio budu kufalu ya tandika okutuka lero nga tuja kusemia kabili mwetano omuli abalika bakozi bayo ngamba ba presenter okosakaba uliza ba yabo ululango abazi ba chuliliza na okujigo bedele bangalio na kukwa mtuajuka nyemia kabili mwetane ja radio budu kachama tuko kuradio yo wanti enoto ina kujisubwa wana ugeno kumanyila jemfude wa radio budu abakoza baliwe jikole deko wamune vya nagwano vya zekolo kumale miaka abili mwetano omulio kuchuso mlambu wa bantu nebila lantoko ebibyo na mprogramo
7: kujuka nye miaka abili mwetano eja radio budu
5: buli wa sandi wabuli wiki mpaka mdesemba wa mwaka guno okufakusa wa mkaga paka msambeza wa mtuontu nge kuweleze wanda ulalu bati wana kuradio budu radio yo mtu wa uli jao program tujuka nye miaka abili mwetano eja radio budu Musasaje poki no budu muchivuga masaka
7: muchivuga masaka
5: wakati metusenzira netutakaza batwali jako
7: radio budu.

0: wa ulijo. Chenda munana akatonyeze munana. Masaka. Chenda mutano akatonyeze tano. Kampala. Radio Budu. Radio y'omuntu wa ulijo.
1: Biwasubidwa ne byotanyo nyuse tubikulete da. Ngambe bye mizanyo. Ngabwe bibadde muluna kuluna. Yesawo tubikuwe obutakulekira yo. Enwe program tuwa tuken kuka sports special. Okuva kusawanya paka mukagenze ekiro. Ngabira mauli egabi ya mizanyo. Tuwa tuken kuke ekitundu ekisoka wana ku Radio Budu. Ngachi kutusibwa ko. Biwini Bet Uganda. Kuli che wetaka kwa msibu waka papula. Biwini Bet Uganda ye chidina. Omuli odds and safa na magoba gatabanga wo. We wandi saka tuku www.biwinibetugi.com. Otandikira okusiba ku mipira jona. Winibet Uganda. Edunga wa National Lotteries and the Gaming Regulatory Board. Ukubetinga tekukiri ziwe liabu abatana weza miaka 25.

0: da wo bakubire 0 35 mukaga 9 mutano 10 musambo Wendy Driving School Besigwa
1: Mpakaso pire si chasize yo kunyuma konsi zizi no kunyu PC kwa stata Ngera timu kumi, zezi chikiri desa mazinga wa Afrika. Okuvanga kumi na rumomba izo bomu kaga, bakanga kumi na muendomo izo bomu sambu. Mpaka za FIFA World Cup, soka katize tuliko. Tuasubomu kisoku semba yoko wa Cristiano Ronaldo.
2: For Cristiano Ronaldo.
3: It's Messi!
1: Lionel Messi, ne Neymar Junior, ngaba tunkida mu USA, e Canada, ne Mexico. Kuchano mibini muemu, oba chano bidamu musambu, ku Star Time. Kwesa sura umezi gumu, tuku jeku buke kuhuli ya saa weno, tuku ambuse kwe singa woko. Ate gwariku klasiko basu pa buke, tujenawe kuwa ye nyongeza ya na kutano. FIFA World Cup ono, uaburi omu, ngari life kuyubisi. Elanga kutusu wako, Star Time.

0: yakwe badde funyo nokera kugenza mukaska kugwanga area studios irandi mujika abada nanyu musamuru Elias abagamba ko konti abasenya abasenya bana abakolombia bazihu ya kolombia lirim kwele kugwanga iritika iritika wawene uka abasenya bali anilule bali anilule
1: kwa sipi banyo kunjai
0: baganti baju utabusa wawene kama utu uji wawene kama utu uji tuwa wakama abakolombia bano abwagisiba yuwe wata center back kubaita Andreas Escobar yasanya mwadu kapuwa chenda mwena yeteba muko goal waita wena kumbaleo baza abakolombia na iwamu pama sasi migwanga limazo kwa mpake za holy cup kari ni wamu pama sasi na kusuma zinga 2 July chenda mwena wamu pama sasi kubanga yali manjibi ya kwawi libi ya mpira ya mpira natandiko kutambula freely
1: bantu baku mwobu sungu
0: natandiko kutambula yes natandiko kutambula freely inanya kala kupeda nga mategeza kunti na genda kuko ni mkabala wa digide mkono na wali nini wa mkubama masasi era olia mkubama masasi ya yogi era evigambe evyali bila ganti amulanga wa onigolo jieteva World Cup wachenda mwena kari nula vida batu levu batu walilu msanyogo mpira Andreas Escobar
1: ne gundi chitu chatu mkawala umwami seka vya Mike mbubu ya luzi nga gozi tanu kuwele kusingo niva kuwate nkoko za tatawe niva zinyola nyole nsingo ee vana kumu nyenda vana nabutu basa gah
0: karibu ya nyola nyole nkoko yote koko zipebja gaga wala hey manyiti ulambo ya kuwele wa botio botio umwa matupetu yesi wako kemi tuwitawanyo ulambu wafe radio budi kuni mwole kupeda nga mwole niza katukwe nkoke istari mchisawu nkoke istari mchisawu zina musangochi
1: wano liti aga tuku watana
0: ee kuwanga atini nungkulu seka vila ee hey. Tiaga la chibi amanya matupeti wakili zanti umutu ya solo solo kulozi ngompira nga wako kubi mirembe katijolumu ino kupeda nga mchikili zanti chiso ulo kujane wako kuba Timu za mwezi mwagira mbula ya muziraba.
1: Ya.
0: Timu jani wakujukuwa.
1: Ngano Sunderland yekuwa mani.
0: Urunji nyo. So, katimu ino kukumira na wevira vise. Wevira vise. Bani tenkanya wakwanga area suti zirandi. Bani zompira mnumber 7 ukulonja kwa msambi. Ismana mwenezi ya vude. Actually msambi ya vude. Katewe ya msambi kupeta widima. Yabanyika pasi mkisango ukulonja kwa msambi. Eliveri. Na kwa ngira msambi widima off the bench alipenda ngarete kanya widima twist and turning nanyika pass wanenya kwa senior player guna neti jaka wangira suti zina nanyika pass mnabo msambu ready ya mwadu kuhole bago doko msambu widima nanyika pass mnabo kumine emu ni wangu tukontroli ngano mtuwe hawe kwa ngira Colombia bago lekede gule kwa Camilo Vargas Camilo Vargas 9 minutes to go na chika mwendatu watu kena mwente keke Bunyo singo na watu walichuse Juan Fernando Quintero Nanyika paso kununya kwa msambi Kampas Engware nyose la sutizi landi yetemye Bona wana wete myo kamala Banga wawosa nyomu South America Kwenawe wawosu uvira Banyise paso mnamo msampu Mbira mwote mtambula Nibongi dokupeda nga wa creating a space Bangi ya Sweet Island. Kari nubunya veda bulo odinga singo wana bati wali chuse Luidi yazi ulichafumba chikono uruna kuruwa lido baba Abadene zimu kwezo kwa mwesingu plus chuchinga in addition Ya msambu Luidi yazi Naba uba pasmu naba msambu Bafunyo koko msambi Quintero Nagu uba nekukena kukensi mkolo cake Nekukena kukensi mkolo cake Ya msambi Quintero kari na badari imbi ni mbio msambi Vargas na atunule ula kupata ade chigere chinegri jichigeze mune chupu kila dale cha sonka jyot na mali zompida kunungwa kutade kutese mubire na kukese over the bar wedi ya wadokori mwole kupenanga mwole lisa Vargas wako kupenanga bayi ya pasi mnamba 7 ya wakwangi

0: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etuka gana no muntu wabulijjo kali nywelera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wabulijjo.